0: Beda geuman ieu mah ye.
1: Atuh teu pinuda mah nampi nuhun kana pembagi. Adi kapayu. Sawios cekap di dieu.
2: Rah. Girang sae rai.
1: Ah. Ajrih caket-caket teuing mah. Maeum abdi mah duh. Wujud diu awak buta diri terahing reseksi. Ajrih Gusti.
2: Tong era-era.
1: Kalayan unyuk sumangga atuh ngahaturkeun si marbak teh kunyuk panjenengan.
3: Nuhun, nuhun.
1: Alihna ti eta tina naon rupiha kalepatan muga agung sia cukup lumur jembarah punten teh anu katiga.
2: Saling malum.
1: Kaping tiga aya pikeun saeunang. Purwasri paduka kersani malan abdi Gusti.
3: Yah, syukur manja.
1: Aya pikeun saeunang Gusti.
3: Sabenerna kieu purwa ku akan dihaturanan leungih.
1: Allah.
3: Saperkara akan dek negerakeun rasa ka sono.
1: Ti malam.
3: Jika nawae akan tong borokiga tetepung sataun sabulan dalah teu panggih
1: saminggu.
3: Yah ka sono mah dek luntur ku kaibunan laas ku ka

0: salah citakan maneh bener.
1: Alai garwaan.
0: Ya.
1: Duh, asbak katajol. Alai garwaan ka urang mana?
0: Alai garwaan ka urang mana, Gusti? Ka urang saritem. Lain.
1: Ka urang rancak oleh.
0: Lain.
1: Si jengkol.
0: Lain.
1: Panyalu.
0: Lain.
2: Urang banyar.
1: Ka urang banyar.
0: Lain.
2: Anda muih, Subang.
1: Anda

0: nanging dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Manuka kupu dening ati
2: kulai

0: Ya, hebat eta. Ide mana hai?
1: Ide tisaha.
2: Ide saha saha, tete ide tinu gelo.
0: Syukur.
1: Nanging dinten ira kaula kedah lumampah. Dinten ira

0: Tuan, kade cik hati-hati. Syar, kayangnya hau Aryaun. Kabina-bina teringatkan anak aing deh. Ladenan uas.
1: Sapratanipun Arjuna dit ewak dibalangkan kumelayang.

Mungka Gusti abdi teh sumerah diri sejase baraga nadapi tuduh yang widi. Gusti mah uninga nasaha ari indung bapa abdi. Bapa anu ngayuga indung anu berapati kumelar ke alam dunia.

Kapan ninya nyimpang heula di warung nasi sindang heula ka Pak Ano? Urang mah hayang tepak tilu.

0: Dini megati urang ieu dina tetewang.
1: Pasti ka dieu jalan. Ai tetewang teh naon, Kang?
0: Ai tetewang teh ieu leuweung bulah dituna aya lemur, bulah dituna aya lemur, di dieu disebut tetewang.
1: Tetewang disebut teh.
2: Jadi dulur nu kieu teh disebutna teh tetewang. Jadi lamun maneh teu ararapa manggih nu kieu teh tetewang. Aduh ampun.
0: Mani geuleuh lain tetuang atuh tetuang kitu. Kasih sebelah di sia. Heeh.
2: Acawa bisa oge disebut teu mahi.
0: Mani pikasih sebelah aing ngomong teh.
2: Anana urang mah geus kieu biasana ditong digeungeureuh keduh ampun.
0: Ya, anjing. Geus tong hareu euy. Pan Sendalendra urang kudu bener-bener dijalankeun. Kahiji nyaeta males pati ka Sindu. Kadua pikeun mawa anu ngaran Dewi Kunti Naliberata. Malahan dua awewena jeung Magrib.
2: Eta teh Magrib nu hiji deui teh.
0: Iya.
2: Duh ampun.
0: Lain duh ampun. Gitu ieu teh. Da moal teu ka dieu jalanna.
2: Alah, bici tinggali itu geningan meninggalut itu kan dia aduh ampun.
1: Itu ngabringnya.
3: Dari mana kita ngomong jadi kitu-kitu atuh sialah pisan.
2: Lainah ganeng mana oge pan beda jeung nu lian ngomong teh aduh ampun.
3: Eh, jarah rempe kapan urang teh eukeur megat. Asa dikadipan geuning eta dilebak di ditu aya nu saleseurian. Mun sirikeun naon ari eta?
1: Sirikeun ulah. Hotel teh di jalan. Boa-boa teh nu gelo.
3: Bisa jadi eta teh meureun anu keur ngaheureuyan ninunu ini. Moal henteu asa nyabak balon pitu. Bejana diolok cenah ku jubah.
4: Dada nage juga jalan
0: tong. Ganeng sia ay ay. Oh. Walanya deuleuh nyigah nyigah nyigah.
2: Atuh sarerea berlindung berlindung berlindung berlindung.
1: Berlindung semua berlindung.
3: Sarerea atuh nyara rumput di nusuni.
4: Mung sarua ieu matur berlindung ieu.
3: Ulah kaciri eta sirahna ulah ditololkeun tina luhureun daun.
1: Leuhung lamun teu butak.
3: Leuhung lamun teu butak mah. Turunan Pak Aci.

0: Arkulan Cepot
1: dan
0: Dawala Abdi tuturkeun kaula Kakang Semar wi HP
1: Ulan
0: wi HP tilu putri
1: bapa mah euy genah aja lemah jujur ka pihapean awewe
2: teh mulai dititipan
1: lain dunungan mah da mungeun mi HPkeun awewe ka dewek
3: sakali mi HP teh 20.000 teh kan
1: heeh eh ampun cing
0: beda cepot kana hate
4: ayang sakopo aya jeung dunungan
0: bisi aya naon-naon ke dihareup
1: nyata seukeut dunungan mah
2: awas pada atuh
1: lah kan
0: naon
1: itu ngabedega naon mulak cangkeng
0: teu salahnya pot
1: dunungan mewaspada kang tos agan bakal diistrenan jadi raja di negara Astina teh kinten-kinten agan upami agan jadi raja abdi bakal dijadikeun naon
2: jadi lebay akan pantas
0: maneh masuk.